0: En podcast fra NRK.
1: Det beste gikk galt da Norge møtte Wales I går, men landslaget kan fortsatt reise seg når de møter Portugal på søndag.
2: Det rekordhøye dødstall I trafikken I år, og Trygg Trafikk vil nå ha høyere aldersgrense på lett motorsykkel.
1: Det har også blitt satt en ny rekord I verdensrommet, og hva dette kan du høre om I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Ja, det må jeg si, jeg hadde ikke sett for meg at Elton John og Dua Lipa skulle lage et samarbeid. Men heldigvis så sa de hei til hverandre og lagde musikk. Cold Heart fikk du på NRK MP3. Og vi skal se frem mot nyheteren. På vei dit skal vi blant annet innom Sara Larsson. Og vi skal innom låten du hører nå i bakgrunnen. Her Ed Sheeran.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne. But I
0: still want that. Yes, på MP3.
2: Ja, det bare å glede seg til. Blant annet Savage Love kommer straks til for den etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om å bruke penger på nett.
0: Regine Ostrup Lia.
4: Forbrukerhverdagen er grenseoverskridende, og det gjelder jo barn og unge.
3: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Regjeringen vil nemlig gjøre det tryggere for barn og unge å være på nett uten å bli lurt til å bruke penger. Vågslid sier at ting som skjulte abonnementer og falskt tidspress gjør at folk føler seg presset til å trykke kjøp og dermed bruke masse penger.
4: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
3: Regjeringen har derfor laget en strategi for å rydde opp det her. Denne handler om å styrke innsatsen mot digital svindel og innføre EU-direktiver, aldersgrense på sosiale medier og forbud mot lootboxer på spill. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Brannen har pågått siden klokka 3 i natt, og 11 personer har blitt evakuert fra boliger i nærheten. Det har ikke blitt meldt om personskader, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. De norske fotballherrene fikk en tøff kamp mot Wales i går, som endte med 2-1 til Wales og et rødt kort til Norge. Norge fikk egentlig en god start på kampen, og Oscar Bob satte 1-0 etter 11 minutter. Men etter pause så skårte Wales, Norge fikk et rødt kort, og Wales skårte på nytt på frispark. Fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg sier at det aller meste gikk gærent denne torsdagskvelden.
5: Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft, det var for lite gjennombrudshissighet med ballen.
3: Norge har spilt 3 kamper på 1 uke, og landslagskaptein Martin Ødegaard innrømmer at laget kjenner på dette tette kampprogrammet.
6: Selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde.
3: Men Norge kan reise seg og slå tilbake allerede på søndag. Da møter de Portugal til revansj etter tap forrige søndag. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Riktig god morgen til deg.
0: Amir Horori.
2: Håper du har en bra start på fredagen din. Vi skal starte denne timen her med The Weeknd, med Kendrick Lamar og Pray For Me, og straks skal du også få Savage Love, så det bare gleder seg. Her er altså Pray For Me.

The Weeknd sammen med Kendrick Lamar. Låta heter Pray For Me, du fikk den på MP3. For en låt. Ja, endelig det fredag også. Hallaisen og riktig god start på morgenen din, god start på fredagen din og god start på helga, det ikke minst. Så på at den har startet bra, selv om det er tidlig for veldig mange. Jeg heter Amir, henger gjerne med da utover denne morgenkvisten. Og jeg skal passe på at musikken som kommer inn I ørene dine gjør dagen din bittelitt bedre. Og nå skal vi til en låt som jeg lover deg. Og denne låta her tok jo helt av når den kom ut. Jeg har vært inne på Spotify bare for å sjekke ut hvordan det ser ut, og det litt vanskelig å finne noen konkrete tall her. For vi skal altså til Savage Love-låta, som jeg skal prøve å finne ut hvor mange som har streamet den låta på Spotify. Men det finnes jo litt I ulike versjoner. Den gjør det. Det finnes jo en med BTS også faktisk, som ligger ute. Men hvis jeg nå går og klikker meg inn og sjekker ut liksom den som har mest streams akkurat nå, sånn over 1 milliard. 1,2! Helt sjukt! Og det helt vanvittig. 300 millioner streams også den med BTS, så ja, poenget mitt at det så enormt mange som har streamet denne låta vi skal til, så mange at jeg ikke klarer å forholde meg faktisk til det, jeg bare sa et tal nesten her nå, føltes det ut som, men nå det bare å trykke play på låta her som jeg håper gjør din fredag bittelitt bedre. Velkommen.

fyr som representerer Norge i utlandet på en perfekt måte. Klart du ikke fant fine ord nesten. Poenget mitt Oscar med K. Briljerer der ute i verden. Sweet Nothing fikk du på NRK MP3. Ja, det må bare si altså. Veldig bra jobba, Oscar med K. Straks skal vi til The Chainsmokers. Etter hvert skal du også få høre unge Særing sin låte Ariel, og han skal få lov til å fortelle hva denne låta der handler om egentlig. Her og nå, A Bard Song.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Roses og The Chainsmokers ga den låta som heter Roses. Du fikk den her I Endelig Morgen på NRK MP3. Du, I dag så har jeg lyst til å bare sende noen norske flagg og ballonger over til Bergen, eller nærmere bestemt Flesland flyplass, som har bursdag I dag, for flyplassen åpnet 2. oktober I 1955. Så du I området, ja, spiser litt ekstra kakestykke I dag, tenker jeg.

0: David Guetta, Justin Bieber og låta som heter To You fikk du her I Endelig Morgen. Hei på deg og riktig god start på fredagen din. Vi skal til Unge Særing sin låt som heter Ariel. Og Unge Særing, han var på besøk hos Martin og MP3-klubben, og der fortalte han hva akkurat denne låta Ariel handler om.
1: Det handler jo da hovedsakelig om den følelsen man ofte har I begynnelsen av et forhold, eller rett før et forhold. Eller om man drømmer om noen, den der bobla man I, der man ser for seg alle mulige scenarier med den personen som man egentlig ikke har vært så veldig mye med enda. Og alle tingene man ser for seg, jeg prater jo mye om liksom, det hverdagslige, liksom salami på matpakka, gå på stranda, gjøre alle de tingene der. Det liksom den der perioden før et forhold tar av, eller før du eventuelt har tørt å spørre noen, liksom, hva du ser for deg at det kan bli til, da, jo egentlig hovedsakelig tematikken I låta.

Martin Solveig og Ina Vrolsen sin låt Places fikk du her I Endelig Morgen på MP3. Halleisen, og riktig god start på helga til dem. Jeg heter Amir, og nå skal jeg gi den en låt som jeg tror guttene har skikkelig koset seg når de har sunget denne låta I studio. Jeg snakker om Markus og Martinus, de har en låt som heter How You Know. Det et eller annet som bare får meg til å tenke at her har de hatt det skikkelig, skikkelig gøy når de har sunget inn denne låta her, spilt den inn. Jeg trykker play, så kan du få lov til å bedemme selv også. Her How You

0: podcast fra NRK.
1: Det meste gikk galt da Norge møtte Wales I går, men landslaget kan fortsatt reise seg når de møter Portugal på søndag.
2: Det rekordhøye dødstall I trafikken I år, og Trygg Trafikk vil nå ha høyere aldersgrense på lett motorsykkel.
1: Det har også blitt satt en ny rekord I verdensrommet, og hva dette kan du høre om I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Låta heter Hi, du fikk den her I Endelig Morgen, og vi skal om ikke alt for lenge innom nyhetsverden. Det NRK Nyheter som kommer inn I studio for å fortelle oss hva som skjer rundt omkring I nyhetsverden. Altså. På vei dit skal vi ta med oss Toles & I sin Dance Monkey, Street Boys sin Mot deg, og låta som vi hørte veldig mye spesielt under fotball-VM, som det bare sa frem igjen, altså Madeleine sin Henda mot Timmel.

0: P3. Det er bare å henge på. Flere låter skal du få inn i ørene dine som skal gjøre dagen din bitte litt bedre. Først, NRK Nyheter er klar.
1: Og her skal det handle om barn og unge.
0: Regine Astrup Lia.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
1: Det sier 15 år gamle Maira. Det er nemlig fullt av skjulte abonnementer og falsk tidspress på nett, noe som gjør at folk føler seg presset til å shoppe. Dette kan være at du får fri frakt hvis du bruker så mye mer penger, og at man må kjappe seg og kjøpe nå fordi det er få vare på lager. Regjeringen har derfor laget en strategi for å rydde opp det her. Denne handler om å styrke innsatsen mot digital svindel og innføre EU-direktiver, aldersgrense på sosiale medier og et forbud mot lootboxer på spill. Dette er for å skjerme særlig barn og unge, forklarer barne- og familieminister Lene Vågslid.
3: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
1: En person er drept og to såret etter et russisk luftangrep mot en boligblokk i den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Det opplyser byens myndigheter på Telegram eller Reuters. Russland har trappet opp angrepene mot Kyiv den siste tida, og de har et angrep mot viktig infrastruktur nå før vinteren. Droner fra Russland har blant annet truffet en viktig bro over elva Dnipro i Kyiv for andre dag på rad. Samtidig har Reuters fått opplyst at Ukraina har angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der det ligger et stort oljeraffineri. Flere astronauter kom i natt til i dag rekordraskt fram til en romstasjon, det melder NTB. De fire astronautene her ble skutt opp mot verdensrommet fra Florida med SpaceX på oppdrag for NASA i går. De skulle da erstatte noen andre som har vært stasjonert på den internasjonale romstasjonen ISS. Og etter 7 timer og 55 minutter så kom de fram til målet sitt. SpaceX har tidligere lovet at de skulle sette en ny rekord på denne turen og få de opp til romstasjonen på under 8 timer, noe de dermed klarte. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Astrup Lia.
4: NRK MP3
0: i hele verden og alltid der du er
4: i appen NRK Radio.
0: Riktig god morgen til deg,
5: Amir Horori.
0: Enten du er i nord, sør, vest, øst eller midt, eller hvor det måtte være i landet vårt eller utlandet, velkommen skal du være inntil endelig morgen. La oss kose oss denne starten av fredagen. Tobias Sten venter på deg. Først nå, her er Clean Bandit og Sarah Larsson Symphony.

0: denne 2. oktober er godt i gang. Heleisen og riktig god start på morgenen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny dag. Årets 275. dag. Er det sånn man sier det? 275. dag er i gang. Ja. Det finnes så mange rare måter å si et tall på. Bare si det på riktig måte. Ja, og det betyr at det 90 dager igjen av det her året, og det går fort. 3 måneder igjen nesten, så, jum, så er det borte. Men la oss bare kose oss de siste dagene og månedene i 2026. Nå snakker jeg som om liksom året er over nesten i morgen, men vi har 3 deilige måneder. Vi skal komme oss gjennom høstmåned, vintermåned, og så ser man fram mot sommeren, som jeg i hvert fall bruker å gjøre. Og i dag så har vi lært at det en spesiell dag, for Flesland har jo bursdag, ble åpnet på denne dagen 2. oktober i 1955, sånn at du bare vet om det. Og jeg kan også bare kjapt legge til at Livet og Liv har navnedag. Gratulerer så mye med dagen til akkurat deg som heter det. Eller kanskje kjenner du noen som heter Liv eller Livet. Vi skal til Tiesto. Etter hvert skal vi høre ifra godeste Felix og Håvard Berg, som er med i Tropp 5 på TV2. De var og besøkte MP3-klubben med Martin. De kommer for tilbakeblikk ifra det ganske så straks. Tiesto, ja, og Lay Low, en av mine energifavorittlåter, kommer inn i radioen din, så det bare gleder seg. Her først nå, Tobias Sten, Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

0: litt latter der på slutten der av Staysman som tok turen innom Granca eller Viva Spania fikk du her I endelig morgen på NRK MP3 Du, nu skal vi til Felix og Håvard Berg som en del av Tropp 5 og de var på besøk hos Martin og MP3-klubben for ikke så lenge siden Felix og Håvard det med oss, eller?
1: Det vi
0: Ja, bra da Det altså Tropp 5 som premiere I kveld på TV 2 Så kan du se den på TV 2 Play allerede Far og sønn med, for nå det altså par som med.
1: Riktig.
0: Og så deles dere første episoden da.
1: Ja, huff.
0: Uff. Ja, blir grining og greier.
1: Blir grining og greier.
0: Det fantastisk å vise følelser da. Jeg heier på det, Felix.
1: Ja, jeg liker det selv. Jeg liker å smile. Det ikke like gøy å gråte, men man trenger det også. Altså, smilene blir bedre om man klarer å gråte litt også.
0: Men du, nå med på Tropp 5 på TV. Hva lærer man da? Har du lært noe nytt... Håvard?
2: Jeg har vel lært mine begrensninger når det kommer til å berette klær og den type ting, og motta voksenkjeft, men jeg har også lært at man klarer ofte mye mer enn man tror, da, og at veien fra å ligge på sofaen til å være ute I villmarken, holdt jeg på å si, den gikk overraskende rett, og jeg savner det litt. Da.
0: Nei? Oi! Du savner det, og skulle liksom bli kalt ut på øvelser rett ut I skogen også.
2: Ja, jeg vil si det. Ikke sånn at jeg ville gjort det hele tiden, men det shaker litt på det. I hvert fall sånn en eldre herremann, så det, ja, det var veldig positivt. Så jeg ser tilbake på det med glede da.
1: Ja, jeg tok jo med meg mye lærdom jeg også. Litt som pappa sier, man lærer jo mye mer om hva man I stand til å klare selv.
3: Hør MP3-klubben I ettermiddag fra klokka 2.

Hjertet i hånden fikk du her endelig I morgen. Hei på deg og riktig god start på din fredag. Jeg heter Amir, henger gjerne med deg utover denne morgenen. Og da kan jeg love musikk fra Carl Alessandro. Vi skal også innom Taylor Swift ganske så straks, så du bare vet om det. Og du vet den nydelige, rolige låten til Dean Lewis, Be Alright, den kommer også. Først du, Taylor Swift.

0: podcast fra NRK.
1: Det meste gikk galt da Norge møtte Wales I går, men landslaget kan fortsatt reise seg når de møter Portugal på søndag.
2: Det rekordhøye dødstall I trafikken I år, og Trygg Trafikk vil nå ha høyere aldersgrense på lett motorsykkel.
1: Det har også blitt satt en ny rekord I verdensrommet, og hva dette kan du høre om I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Ariana Grande. Positions fikk du her I endelig morgen på NRK MP3. Hei på deg. Riktig god fredag til akkurat da vi skal til Carl Alessandro Ganske, så straks først du, her Sarah Aynak.

0: fyren som representerte Norge i Eurovision Kong Contest faktisk. Eurovision. Prøv igjen, fyren som representerte Norge i Eurovision Song Contest. Ikke så lett det der. Carl Alessandro på MP3. Ja, pass på å si ordene riktig her altså. Håper du har en flottes fredag. Ja, jeg minner deg på om at det fredag. Helga godt I gang. Kom seg gjennom denne arbeidsdagen eller studiedagen, så det for veldig mange I hvert fall to deilige fridager hvor vi kan slappe totalt av. Og så håper jeg at du bruker de dagene på å roda litt ned og få litt ekstra boost inn I kroppen før helga I gang. Og for mange så har det jo vært høstferie, og for andre så begynner høstferien fra og med mandagen også. Sånn det å bo I Norge. Litt forskjellige datoer også. La oss kose oss uansett hva vi gjør denne fredagen, denne helga, eller starten på mandagen som I gang etter hvert også. Husk, MP3-klubben med Martin starter klokka to, som du bare vet om det. Abel tilbake igjen på mandagen for å vekke deg I endelig morgen. Her og nå, som jeg lovde, Dean Lewis.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Aktuelt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om en dødsstraffsak i USA.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Dette en grusom og umenneskelig straff. En straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene.
1: Det sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes. 50 år gamle Christina Pike fortsatt i live etter at hun ble forsøkt henrettet i Tennessee tidligere denne uken. Hun ble dømt til døden i 1995 for drapet på en annen kvinne, men etter å ha fått to dødelige giftsprøyter så var Pike fortsatt bevisst og hadde puls ifølge vitner på stedet. Og advokaten hennes sier hun nå får livreddende behandling på sykehus. Flere har reagert kraftig på denne saken, blant annet Egenes i Amnesty.
2: Dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt. Og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å rensliggjøre dødsstraffen, så det en grufor umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
1: Guvernøren i Tennessee kaller det mislykkede forsøket for en tragedie og har utsatt alle planlagte henrettelser ut året mens de etterforsker saken. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Dette foreslo de under trontaledebatten i Stortinget som åpnes i dag. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter så har oljeprisen svingt og økt kraftig. Dette her gjorde at det ble innført et avgiftskutt på drivstoff i vår, men dette varte bare til september. Det ble stemt nei til å videreføre kuttet etter dette her, og noe flere av partiene, og særlig Senterpartiet, har vært imot. Og de norske fotballherrene gikk på en smell mot Wales i går og tapte 2-1. Men allerede på søndag så det duket for ny kamp og en mulig revansj mot Portugal. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Norge har gode sjanser.
3: I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at vi skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Oh ja, da Ariana Grande. Fortell oss. Oh ja. Du fikk Ariana Grande sin God is a woman her på MP3. Velkommen skal du være hvis du nettopp har skrudd på radio navnet Ager. Jeg skal henge her sammen med deg helt frem til klokka blir to. Så la oss bli litt bedre kjent. Inni appen NRK Radio, ja, der har du muligheten til å sende meg litt av melding. Vet du hva? I dag vil jeg gjerne vite hvordan morgenen har vært så langt. Jeg kan starte da. Jeg våkna opp i dag, litt sånn som vi gjør alle andre dager. Og så ser jeg ut av vinduet, ser at høsten den er her, fordi det har bøtta ned i regn. I hvert fall var det 4 gode timer før jeg våkna opp, fordi det er klissvått ut på bakken. Jeg tenker, må jeg virkelig komme opp på jobb i dag? Selvfølgelig må jeg det. Ta på meg det jeg anser til å være en ganske grei regnjakke. Eller, det er jo ikke en regnjakke da, men det er en jakke som tåler litt vann da, kan man si. Kom av gårde, sette meg på en sånn elsparkesykkel og så kjører jeg. Og jeg føler allerede litt skam generelt når jeg er på elsparkesykler. Som de fleste burde gjøre, for det er litt skamfullt å kjøre elsparkesykkel. Altså, jeg sier det som en daglig bruker. Jeg skammer meg litt. Og så ser jeg altså i dette regnværet, det drøsser ned relativt greit, ikke sånn veldig mye, men drøsser ned litt, ser jeg to damer, to spreke damer, sikkert tidlig 30-åra, som er ute og jogger. Altså, jeg må si at jeg blir mer og mer skuffet over meg selv hver eneste dag som går, fordi jeg ser disse folka er ute og jogger, løper halvmaratoner og rett og slett lever et bra liv. Og så kjører jeg forbi der klokka, for det første en halvtime for sent til jobb, klokka 9 kjører jeg forbi dem, en halvtime for sent til jobb, på en elsparkesykkel, og så er de der og jogger og har liksom en bra morgen. Jeg blir litt skuffet i meg selv. Er det lov å si? Jeg synes det er lov å si. Men hvis du har hatt en morgen som innebærer at du ikke har vært skuffet for deg selv, så vil jeg gjerne at du skal fortelle meg det. Inni appen NRK Radio, der har du muligheten til å sende meg litt av melding. Ganske lett å gjøre det. Inni appen klikker du på MP3, og da kan du høre live. Og så dukker det litt sånn send melding-knapp og øverst i høyre hjørne når du begynner å høre på oss live. Inn der vil jeg gjerne vite hvordan din morgen har vært så langt på denne. Så fin og vakre fredagen her. Unnskyld meg, det er en fredag. Det glemte jeg jo å tenke på. Så ok, nå er jeg kanskje litt mindre skuffet i meg selv. Inni appen Radio, fortell meg hvordan din fredag har vært.
1: Herregud, det er fredag.
0: Tusen takk som sier det så fint, Vilde. Jo, fortell meg om fredagen din, om fredag morgenen din. Og så skal vi kjøre i gang med litt musikk. Ganske snart, Aiba sin sympati er det du kan forvente deg. Akkurat nå tar vi turen til Shabuzi og Mal Smith. Det her er Blink Twice.

0: Ja da, det var Sound of Silence her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for da, hva kan du gjøre der, tenker du på? Jo da, du kan sende meg litt av melding, litt sånn som Emma har valgt å gjøre. Men Emma, du har sendt meg en melding som jeg litt vanskelig for meg å tolke her, for det er jo fredag. Og du har sagt at du og kjæresten din, dere er på vei til Stockholm og ønsker dere en fredagssang på veien. Og jeg som radio-DJ, det er kanskje det beste jeg liker å høre, at for det første at oi, ny studio, sorry, sparket til mikken der. At folk har lyst til å høre på, at folk har liksom lyst på en sang til en mood, veldig fint. Men når dere sier fredagssang, hva er det dere legger i det? For det finnes ganske mange fredagslåter. Men jeg trenger rett og slett at du som hører på nå, altså Emma, du som vil ha en sang, inn i appen og send meg en liten fredagslåt. Og så kan jeg legge en sånn en egen vri på det akkurat nå, for jeg kan starte det av med Jan Ni og Onkel P sin fredag. Så kan du bruke den låta litt som tenketid til hvilken låt du har lyst til å ønske deg inn. Høres det greit ut, Emma? Gjør det mens vi setter på fredag av Jan Ni og Onkel P. Og ganske straks så skal jeg få besøk av noen som har gjort noe ganske interessant i dag. For jeg har jo spurt også, hva er det din fredagsmorgen har gått ut på? Så mens vi tar turen til Jan Ni og Onkel P, så kan du glede deg til å høre hvem vi skal høre fra. Ny studio, ikke sant? Det tar litt lengre tid å få det her til å funke. Jeg tror kanskje jeg må stoppe. Jeg klarer ikke å stoppe den. Ok, skal vi se her. Vent. Ok. Hvis vi

0: da, onkel P og Jani. Emma, jeg venter fortsatt på en liten melding fra deg. Hvilken låt det du og kjæresten din har lyst til å høre på vei til Sverige? Send meg det I appen NRK Radio.
1: MP3.

0: come and get it. Ja da, det var Sophie Loud og Lise Reppe du fikk Fluent her på MP3. Og jeg vet ikke om du som hører på har fått det med deg, men det har i hvert fall blitt en helt sinnssyk, sinnssyk stemning rundt Pokémon-kort det siste, ja, jeg vil si det siste året, kanskje. Og Pokémon-kort, de blir utsolgt overalt, og i år så er det faktisk litt spesielt, for det er jo det 30. året Pokémon har eksistert. Altså, de har en de har 30-års jubileum i år, og da er det ganske, ganske mange folk som prøver å få tak i disse jubileumskorta da. På egentlig alle steder de blir lagt ut. De har i hvert fall blitt solgt ut alle steder jeg har vært og prøvd å få tak i dem. Heldigvis fått tak i to av dem, og akkurat nå så har jeg fått besøk av en som var heldig nok og fikk tak i dag. Hei, Dennis!
1: Hallo, hei, ok.
0: Du har jo stått ut i regnværet i dag i Oslos gater. Hvor lenge sto du i kø i dag, da?
1: Jeg var vel der rundt 9, og så åpnet butikken klokken 10, da. Og så tror jeg sto og ventet en halvtime til, så det var ikke gærent det. Jeg har jo vært i kø hvor forrige helg gjorde jeg minst totalt i kø, og i kø til butikken åpnet, ventet nærmere nesten 3 timer.
0: Tre timer?
1: Ja, jeg vet,
0: jeg er kald. Herregud. Vet du hva det her minner meg om, Dennis? Det her minner meg om jeg pleide å gjøre dette her bare for sko. Sånn litt som back in the day for sånn 6 år siden, så pleide jeg å stå og vente i skokø. Men da var det ofte sånn for å reselle, eller sånn for å selge det på nytt til litt høyere verdi, liksom. Er det litt det samme folk gjør med Pokémon-kort?
1: Jeg tenker det er ganske mye av det samme, at folk, mange kjøper Pokémon-kort for å samle og åpne, men også er det mange som står der bare for å selge sikkert flere ganger enn det det egentlig koster, så det er jo ikke litt av mora. Jeg liker jo heller å åpne og samle, og se litt, liksom, samle på det jeg ønsker.
0: Ja, har du, jeg vet at, nå har jeg fulgt med litt, og du har jo også lært meg litt, Dennis. Jeg vet at det er noe som heter et chase-kort, og det er rett og slett altså kortet du jager etter i sånne pakker, for det er jo ikke sikkert at du får det kortet på første gang du åpner. Har du et kort som du jager etter fra dette jubileumsettet? Det
1: var et godt spørsmål. Kanskje min chase-kort vil jo si en av Greninjaene og Rokuasaene, som ikke er de mest sjeldne, men som jeg føler er litt sånn mulig å få tak i. Ellers har jeg fått tak i noen andre kort som er verdt en del, vil jeg si. Så jeg er veldig fornøyd med det.
0: Men har du fått tak i noen av de da?
1: Chase-kortene?
0: Ja.
1: Nei, ikke enda. Det er det. Så. Det er ja, det er lov å åpne, men en dag etter hvert.
0: Og hvor mange sånne pakker har du åpnet nå, Dennis?
1: Det er sikkert mer enn 10 pakker, ja, sikkert mer enn det, kanskje 15-20, ja.
0: Jeg håper virkelig at du får tak i ditt jagekort, Dennis. Hvis ikke, så kommer det jo sikkert litt flere lanseringer her og der, tror du ikke det? Hvis du prøver å gi litt håp til en som måtte på jobb i dag og ikke rakk å kjøpe Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Det gjør jo sikkert det. Dennis, jeg har en låt til deg, nå som du har vært ute i et par timer i regnværet her i Oslo. Jeg tenker du kan work from home, ja. Litt som Fifth Harmony og Ty Dolla Sign synger om.
1: Det er gøy.
0: Ha det bra, tusen takk for at du kom innom.

0: søte rare, du fikk Heartless. Håper ikke du føler deg så hjerteløs på denne fredagen her. Jeg vet om i hvert fall to stykker som ikke gjør det.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, da for et par minutter siden så fikk jeg en melding fra Emma, som låta litt sånn her. Sa at hun og kjæresten var på vei til Sverige, og det er jo koselig med litt av helgetur. Ønsket seg også inn en fredagslåt, og da var det litt sånn, oi, vær en fredagslåt. For det er det, jeg som radio-DJ elsker å gi dere fredagslåter. Men når noen er liksom i en viss mood, så kan jeg ikke jeg bare flekke frem en fredagslåt. Men jeg varmet dem opp med Jan Ni og Onkel P sin fredag, og spurte Emma, nå må du fortelle meg hvilken låt du har, og typen din har lyst til å høre på. Og det har jeg fått inn, altså. Jeg har fått det inn, og Emma skriver at de har lyst til å høre Henna mot himmelen. Vakker låt for det første. For det andre, er det fredag? Ja, det er det. Det er fredag.
2: Herregud, det er fredag!
0: Jeg tenker vi kjører i gang med en gang akkurat nå. Dette er Madeleine, Henna mot himmelen. Og du hører det selvfølgelig her på MP3.

Og ja da, dette fredag henne mot himmelen ønsket seg av Emma og kjæresten som på vei til Sverige. Og husk, du kan gjøre akkurat det samme. Det bare gå inn i appen NRK Radio og fortell meg, hva det du har lyst til å høre i dag?

0: Rudimental, Jessica Lane, Macklemore, Dan Cappell, The Fick These Days, selvfølgelig her på MP3. Kjendisnader. Ja, litt mer I fotballens verden I dag, for hvis du så på kampen I går, et skuffende tap mot Wales. Men så, jeg synes, som alltid så spilte den norske, jeg kan aldri si noe dårlig mot den norske landslaget, for jeg synes de legger livet på spill, de legger, ikke livet på spill, men de legger alt på spill når de først ute og konkurrerer, og jeg ikke noen fotballekspert, jeg, så jeg kan ikke melde rett og slett. Men det ikke det skal handle om. Det skal handle om keeperen vår, nemlig Ørjan Nyland. For hvis du var og så det som, altså pressegreiene etter kampen ble ferdig, så kom jo selveste Solbakken snakket litt med TV2, og der droppet han en ganske heftig bombe. Og det her, så siterer jeg han, for nå sier han, nå skal jeg ikke si akkurat hva som planen. Nå skal jeg si akkurat hva som var planen. Det har jeg ikke fortalt noen andre, og det var litt sjukt, fordi jeg føler sånne ting liksom, det tar man ikke på sparket. Eller jeg har i hvert fall ikke følt at mange sjefer tar på sparket. Jeg føler sånne ting. Det blir liksom kommunisert I teamet først, og så tar det på en pressekonferanse. Men dette tok han altså live på TV2 etter Norge tappet mot Wales, og sa rett og slett på live TV at Egil Selvik, altså Norges andre keeper, har fått beskjed om at han skal stå mot Portugal. Det fikk han beskjed i over I går, da laget var lagt. Og det synes jeg litt skummelt at han gjorde det live. Jeg ble litt sånn, oi, jeg ble litt satt ut. Jeg følte sånn, hvor var du når Ståle Solbakken sa at Ørjan Nyland ikke skulle stå keeper lenger? Ja, der følte jeg at jeg var. Men tidligvis så har Ørjan Nyland reagert ganske greit på det her. Han tatt det på strak arm, og Ståle Solbakken sier seg at han tatt det ganske bra, og jeg tror at han hadde en tanke før samlingen om at han kanskje ikke skulle stå alle fire kamper. Men det blir jo selvfølgelig spennende å se når Norge møter Portugal med en ny keeper nå på søndag. Jeg digget Ørjan Nyland, jeg synes han var så pappa, og jeg likte det så fint på han, jeg.
1: Det var

0: grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt I henhold til menneskerettighetene.
1: Det sier generalsekretær I Amnesty Norge, Jon Peder Egenes. 50 år gamle Christina Pike fortsatt I live, etter hun ble forsøkt henrettet I Tennessee tidligere denne uka. Hun ble dømt til døden I 1995 for drapet på en annen kvinne. Men etter å ha fått 2 dødelige giftsprøyter, så var Pike fortsatt bevisst og hadde puls ifølge vittner på stedet. Og advokaten hennes sier nå hun får livreddende behandling på sykehus. Flere har reagert kraftig på denne saken, blant annet Egenes I Amnesty.
0: Dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som I øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å rensliggjøre dødsstraffen, så det en grufull, umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
1: Guvernøren I Tennessee kaller det mislykket forsøket for en tragedie og har utsatt alle planlagte henrettelser ut året mens de etterforsker saken. Siden I forrige uke har elever gjennomført protester utenfor hundrevis av skoler I Frankrike. Demonstrasjonene har spredt seg over hele landet, og flere steder har det vært sammenstøt med politiet. Nærmere 2000 personer arrestert, og opprørspolitiet satt inn etter at demonstrasjonene ble voldelige. Rundt om I landet ble søppelkasser veltet I gata, branner ble påsatt, busker knust og fyrverkeri og tåregass avfyrt. Elevene protesterer mot overfylte klasserom og for få lærere, det sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
2: Så de krever både penger til vedlikehold og flere lærere. Og så skal det sies at disse protestene startet I forstedene rundt Paris, og der det også klager over at elever som går på skoler I hva skal vi si, med velstående områder har bedre muligheter.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Tusen takk for nyhetene, Mathias. Jeg synes studentene skal få lov til å protestere. Så lenge det fører til bedre utdanning. Eller hvertfall, bedre engelsktimer for franskmennene. Fordi, hvorfor kan ingen franskmenn engelsk? Hva greia der? Samme det. Vi tar for oss været. Starter opp I Kirkenes. Der blir det 10 grader på det høyeste, 9 på det laveste, og det blir overskyet resten av dagen. Finnsnes I Troms, det blir 12 grader der, og det blir overskyet I ettermiddag og regn I kveld. Bodø I Nordland, ja, det blir overskyet I ettermiddag og regn I kveld der også. 13 grader kan du forvente deg hvis du holder deg I Bodø. Går vi nedover til Namsos I Trøndelag, ja, der blir det, der blir det 15 grader på det høyeste, 12 på det laveste, det blir overskyet I ettermiddag og regn I kveld. Og så kan vi dra nedover til Odda på Vestlandet, der blir det 17 grader, delvis skyet I formiddag og I kveld, så kan det være klarvær. Kopervik, Rogaland, der blir det 16 grader, delvis skyet I resten av dagen og mye regn I natt. Farsund, de får 16 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Og så kan vi avslutte I Seljord, som får hele 19 grader I dag, det blir delvis skyet resten av dagen. For mer vær kan du gå inn på yr.no eller appen Yr, hvis du vil få med det.
4: NRK MP3
5: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
3: Og ja, det stemmer, det navnet sendt fra en splitter ny studio I dag, så hvis du hører at det blir litt teknisk krøll, da vet du hvorfor det. Ganske snart 2 sannheter og 1 løgn. Vi skal få Vilde på besøk igjen. Jeg skal prøve å nulle ut den scoren her, altså, for de ser meg litt.

0: da, sa Larsson. Du fikk I would like her på MP3. Hvor jeg har fått besøk av Vilde Tris Borsheim. Velkommen skal du være.
1: Hallo, tusen hjertelig takk. Det var ikke så hyggelig.
0: Det var litt kjemt av meg.
1: Prøv igjen.
0: Det var litt kjemt av meg. Skal vi prøve å finne... Nei, sorry, det var... Okay.
1: Nå?
0: Ja, nå...
1: Ja, nå går jeg ut herfra.
0: Nei, nei, Vilde.
1: Nei, det er ikke det.
0: Jeg beklager.
2: Yay!
0: Ville, du er tilbake fra forrige ukes vinnende kamp.
1: Jeg skjønner at du er litt bitter.
0: Jeg er litt bitter, og jeg beklager det. For du har slått meg altså, akkurat nå så er stillingen din
1: 2-0
0: 2-0 på to sannheter og en løgn. Og jeg er litt bitter, rett og slett. Men jeg skal legge det fra meg. Jeg skal være en bra sportspartner her.
1: Takk.
0: For du er tilbake for å muligens vinne en tredje gang, vil det?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det gleder jeg meg til. Vet du hva? Jeg synes du kan egentlig kjøre på med dine to sannheter og en løgn med en gang,
1: jeg. Ja.
0: Ja. Har du påstanden din klare?
1: Jeg er klar.
0: Let's go.
1: Jeg har blitt løpt etter av vektere på danske båten etter litt for mye vodka Red Bull.
0: Ok, ja, ja.
1: Jeg var den eneste som fikk autograf av Erik og Chris på en festival jeg var på. Da jeg gikk på ungdomsskolen, kjørte bussjåføren meg helt hjem til døra etter at jeg mistet busstoppet mitt.
0: Oi. Ok, tre gode påstander. Vil du gjenta dem en gang til?
1: Ja, jeg har blitt løpt etter på danskebåten av vektere etter litt for mye vodka Red Bull. Jeg var den eneste som fikk autograf av Erik og Chris på en festival jeg var på.
0: Ja.
1: Eller da jeg gikk på ungdomsskolen, kjørte bussjåføren meg hjem til døra etter at jeg mistet busstoppet mitt.
0: Oi, det er tre gode påstander. Jeg skal grille deg litt, men før det så tar vi turen til Swedish House Mafia. Der er Moth to a Flame sammen med The Weeknd.
1: Dette er favorittsangen min, faktisk.
0: Det er det?
1: Ja, ja.
0: Jeg kan se for meg at du liker den låten her.
1: Veldig.
0: Jeg gleder meg til å spørre deg litt, for det er tre gode påstander her, Vilde.

0: Master to a Flame, favorittsangen til Vilde faktisk.
1: Yes.
0: Ja, den skal du få.
1: Ja, men den helt nydelig.
0: Den det. Altså, den jo det. Vilde, vi midt oppe I to sannheter og en løgn. Du har en vinnende streak på 2-0. Jeg litt bitter for det, men jeg skal ikke være en dårlig host for det, altså.
1: Nei.
0: Har du lyst til å gjenta dine påstander for jeg skal få lov til å spørre litt spørsmål om det?
1: Ja, jeg har blitt løpt etter av vektere på danskebåten etter litt for mye vodka Red Bull. Jeg har... jeg var den eneste som fikk autograf av Erik og Chris på en festival jeg var på. Eller jeg har blitt kjørt hjem av bussjåføren på ungdomsskolen etter at jeg mistet busstoppet mitt.
0: Ja da, og hvis du som hører på ikke kjent med to sannheter og en løgn, så skal jeg nå få 30 sekunder til å spørre så mange spørsmål jeg kan om disse påstandene. Og så skal jeg rett og slett gjette. Du klar, Vilde?
1: Yes.
0: Jeg tror også jeg klar. Let's go. Ok, Vilde, på denne bussturen her, var det I Oslo eller var det I Molde?
1: Det var I Molde.
0: Når da?
1: Ungdomsskolen.
0: Når på ungdomsskolen?
1: Jeg vet ikke, 8. klasse kanskje, 9. Okay.
0: Hvilken festival var du på da Erik og Chris hadde autograf?
1: Hafslundfestivalen.
0: Hvilket år?
1: Da var jeg på barneskolen, så det var 2014 kanskje.
0: Hvorfor var du den eneste som fikk autograf?
1: Fordi at jeg sto der med pennen rett ut og okay. holdt t-skjorten med frem.
0: Og så vektere på danskebåten. Når var dette?
1: Januar 2024.
0: Hvor mange vodka Red Bull hadde du hatt?
1: For mange.
0: Ser du, problemet mitt med deg, Vilde, de påstandene du går for litt sånn enten, det ikke nødvendigvis at du en jævlig bra løgner.
1: Nei.
0: Men det handler litt om at dine påstander generelt veldig sånn. Ja, dette ikke noe helt sinnssykt som aldri kunne ha skjedd på en måte.
1: Nei, men det jo det som gjør leken så gøy. At jeg kan... At jeg må jo bare matche opp løgnen min med de to andre tingene jeg kom på som jeg har gjort.
0: Ja, som virkelig sånn på samme nivå. Ok, nå har jeg jo spurt deg et spørsmål, Vilde. Du sa Hafsundfestivalen 2014, hvor du fikk Erik og Chris signatur. Og du så meg som en dame som liker å høre på Erik og Chris, så jeg tror litt på ja. Den. Det tror jeg sant. Og så at... Bussjåføren har kjørt deg hele veien hjem. I Molde så føler jeg sånn, hvis du mister busstoppet ditt, så det sånn, da du plutselig sånn 6 kilometer unna liksom. Så jeg føler det kan skje.
1: Ja, jeg må også presisere at det I Molde by, det her var ute på øya utenfor, som heter Gossen. Der hvor familien min bor, der jeg gikk på ungdomsskole.
0: Ok, så jeg tror rett og slett løgnen at du, jeg tror du har blitt veldig full på danskebåten, men jeg tror ikke at du har blitt løpt etter av vektere. Kan du si meg, det sant? Har jeg rett for en gang skyld, eller har jeg feilet helt fullstendig igjen? Altså, jeg tror løgnen at du ikke har blitt løpt etter, da.
1: Jeg skal avsløre.
0: Ja, du gjerne avslør.
1: du tok feil.
0: Det her altså tredje gang, Vilde. Hvordan klarer du det her? Hva var sannheten?
1: Sannheten? Nei.
0: Ja, hva var løgnen med det?
1: Løgnen at jeg ikke har fått autografer Erik og Chris på Hafslundfestivalen.
0: Vilde! Jeg som tror hver gang at jeg klarer liksom å fuske deg frem. For jeg tenkte sånn, ja, 2014, Vilde på Hafslundfestival, Erik og Chris.
1: Jeg var der, og jeg så Erik og Chris, men jeg fikk aldri autograf.
0: Nei, var det noen som fikk autograf?
1: Ja. Men de var veldig sånn rett gjennom og skulle bare gi til noen.
0: Ja, de litt sånn, de.
1: Jeg skal faktisk fortelle deg.
0: Ja.
1: Jeg sto der med pennen I hånda.
0: Uh-huh.
1: Og så kom han og tok pennen min og skulle signere for meg, men de hadde så utrolig dårlig tid. Og jeg fikk signaturer fra alle artistene på t-skjorta, men det hadde han ikke tid til.
0: Nei.
1: Å signere på en t-skjorta. Så gikk han videre til noen andre og skrev I noen andre sin bok. Jeg vet, så det er litt bitter for.
0: Ja, det lov du altså. Men han tok pennen din.
1: Han tok pennen min.
0: Så Erik og Kristian strålet pennen din?
1: Nei, han ga den tilbake da.
0: Han ga den tilbake,
1: han bare signerte ikke.
0: Han tok pennen din, signerte noen andres største, eller noen andres ting,
1: ja.
0: Og gikk fra deg.
1: Riktig.
0: Det høres faktisk helt jævlig ut. Jeg beklager på dere som egner bildet.
1: Ja, det går fint.
0: Men siden du nå stikker av med
1: 3-0-seier!
0: Så ses vi jo igjen.

0: All of the bubbies is bad. It girls. And we ain't playing tag.
1: Ja, da du vet at det fredag når du hører den låta her, Barbie World, Nicki Minaj og Ice Spice sammen med Aqua. For en remix av en låt du fikk her. Vi turer videre, vi. Fortsetter med festvibsa her på MP3. Inni appen Aqua Radio kan du også være med å bestemme litt. Hva slags låt har du lyst til å høre? Send meg en melding.

I andra än Zedo Alyssa Cara, du fick Stay här på MP3. Hvor jeg har kommet opp med ganske viktige spørsmål. Kanskje det viktigste man kan spørre seg på denne fredagen her. Og det som følger. Meg og min kjæreste, vi har hatt ganske lite lyst. Matlyst? Ikke matlyst. Vi har sultet hele tiden, men vi vet ikke. Matinspirasjon. Vi har hatt ganske lite matinspirasjon i det siste. Og det har kommet til det punkt hvor kjæresten min spiste fiskegrateng i går. Ikke noe imot fiskegrateng, men når du spiser frossen fiskegrateng, da vet du at da har du kommet til et sånn punkt hvor du gjerne vil liksom, du vil gjerne komme deg opp igjen derfra. Vi trenger rett og slett matinspirasjon, og derfor lurer jeg på, altså fredagen jo den dagen hvor du bruker kanskje litt ekstra mye tid på å lage maten. Kanskje du tar deg en glass vin til og med, eller kanskje du bruker, kanskje du ikke bruker lett fløte lenger, men kanskje du går liksom for de harde greiene. Uansett, jeg lurer på hva du som hører på akkurat i dag skal bruke, altså din fredag. Hva det din fredag skal gå på matmessig? Hva det du skal lage til mat i kveld, egentlig spørsmålet mitt her. Fordi jeg trenger inspirasjon, og det gjør ikke nok å bare gå på Instagram eller se liksom, fordi ok, alle ser jo på Instagram, men ingen ender opp på å lage det de ser på Instagram. Derfor går jeg tilbake til den gode gamle måten ved å spørre ekte folk. Og derfor lurer jeg på, du som hører på akkurat i dag, hva det du skal lage til middag? Kanskje jeg får inspirasjonen min fra deg i dag? Vi får se. Inn i appen Anchor Radio, fortell meg hva din fredagsmiddag skal være, eller hva du skulle ønske du spiste i dag. Uansett hva det inn i appen, og fortell meg, for jeg trenger å vite. I mellomtiden tar vi turen til Puls. Ordner seg etter låta, og jeg håper det ordner seg med middagen i kveld også, fordi jeg ikke så veldig inspirert. Men kanskje du kan gjøre det. Kanskje du inspirerer meg.

Alltid musikk. NRK P3.

0: Never mind, du fikk Dennis Lloyd her på MP3. Men I do mind faktisk, for jeg fortalte nettopp at jeg har hatt ganske lite matinspirasjon i det siste. Og det er litt trist. Det er litt trist å måtte komme hjem og spise de samme brødskivene om og om igjen, bare fordi man ikke føler at man er kreativ nok til å komme på noe bedre å lage. Og derfor har jeg spurt om hjelp fra de beste jeg kjenner, og det er nemlig deg som hører på. Inni appen Akoradius trenger jeg at du forteller meg rett og slett hva du skal ha til middag i dag, så kanskje jeg blir litt inspirert av deg. Og vi kan jo starte, jeg har fått inn et par meldinger. Emilie skriver, i dag blir det hvit pizza med de beste toppingene jeg vet, rød løk, oliven og paprika relish. For, altså, jeg er veldig... For det første så må jeg gi deg en applaus. Jeg har ikke en applaus-jingle her, så har vi det. Nei, jeg har den her. Don't wait.
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Det blir enkelt i kveld, men vet du hva? Jeg må hylle en hvit pizza, for når man tenker pizza, så tenker man med en gang tomat og masse skinke og topping og ditt natten. Men en enkel pizza?
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Jeg kan veldig godt backe det, altså. Og så har vi fått inn en melding fra Adrian, som skriver, jeg og kjæresten har tenkt å lage lasagnesuppe. Igjen, interessant. Ikke sant? Jeg liker når folk bryter det litt opp. Man er vant til å spise pizza, den klassiske grandisen kanskje, på en fredag. Man er kanskje vant til å lage lasagne på en fredag. Men jeg liker når folk bryter det litt opp. Forventa ikke at vi skulle høre lasagnesuppe i dag. Så hvis du også har tenkt å lage deg noe kreativt eller ikke kreativt i dag til middag, så vil jeg gjerne høre det. Inn i appen NRK Radio, fortell meg hva dine middagsplaner er, så jeg kan bli litt inspirert. Og kanskje til og med du får vite hva mine middagsplaner blir til slutt. Inn i appen NRK Radio, send meg litt av melding. Husk at du kan også slenge med en liten ønskelåt hvis du så ønsker det. Akkurat nå tar vi turen til bygda sammen med Sinnevo.

Sony. Som har spurt hva du skal ha til middag. Jeg lurer fortsatt, altså. Jeg trenger fortsatt litt inspirasjon. Så inni jeg på Radio Radio, fortell meg hva dine middagsplaner på denne fredagen her. Så kjører vi I gang akkurat nå. Dette Kygo Dance. Dancing Feet.

Beethoven, du fikk Rockstar Lie her på MP3, hvor klokka har blitt 6 minutter over 1. Navnet Hager, og jeg skal henge her sammen med deg helt frem til klokka blir 2. Så betyr det at vi har i hvert fall en god time igjen her på denne kanalen sammen, altså. God musikk skal det bli, men før det skjer, eller mens det skjer, så har jeg spurt deg om hva dine middagsplaner i dag er. Rett og slett fordi jeg har følt meg veldig uinspirert når det kommer til mat i det siste. Jeg har ikke spist liksom de mest kule, heftige greiene. Ikke at alt mat trenger å være kul og heftig, men jeg har hvertfall følt meg litt nede da, når det kommer til maten. Og derfor tenkte jeg, la meg ikke spørre AI, la meg ikke spørre Instagram, men jeg spør de jeg kjenner best her, og det er jo selvfølgelig dere som hører på. Jeg har spurt deg hva dine middagsplaner i dag er på denne vakre fredagen, første fredagen i oktober. Og jeg har fått noen svar fra blant annet Adrian og Emilie, som sier at det blir lasagnesuppe. Og så blir det hvit pizza fra Emilie. Gøye greier det her. Anne, du har også tikket inn i innboksen, skriver: blir ikke noe fancy til middag, men ekte høstkos med tysk. Og nå kommer jeg til å slakte den andre her, fordi det står på tysk. Men det blir ekte høstkos med tysk schmokroll. Vet ikke helt hva det er. Men det er godt å bruke grønnsaker som er i sesong, skriver du. Og nå må jeg nesten bare søke opp hva en schmokroll er. Så jeg tar en kjapp Google-søk. Det ser ut som, ok, det er litt sånn

Nye middagsforslaget har tikket inn. 40 Sanne sier jeg baker kake til resten, men skal spise reker. Spenstig og baker kake til alle sammen, og så skal du spise reker. Men I guess det noen folk som bare er så selvløse, det det heter. Tenker på andre, ikke på seg selv. Det bra. Anonym har også tikket inn, skriver i dag blir det tradisjonell vaffel i pølse. Nei, pølse i vaffel. Hver fredag. Jeg kan hylle det, altså. Skal jeg prøve å finne en jingle for deg her. Det er en hvis det er en tradisjon, så kan jeg ikke kommentere så mye på det. Men hver fredag er kanskje litt mye. God helg, skriver du. God helg tilbake til deg, tenker jeg. Ta turen til Castle Ray og D-Buck Europe på den låten her. Prada, heter den.

0: Det var Sina, du fikk Dolly her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi går i gang. Fredagen blir holdt på banen der. Blir ikke så mye bedre enn det her, altså. Dine tre på MP3. Hvis dette er første gang du hører om det konseptet her, jo, det er at jeg skal lede meg tilbake, og du som hører på skal ta over som DJ her på MP3. Inn i appen NRK Radio vil jeg at du skal gå inn akkurat nå og sende meg din favoritt fredagslåt. Gjør det akkurat nå, mens jeg snakker, for jeg kommer ikke til å slutte å snakke før jeg har fått inn de første fredagslåtene. Og fra min erfaring, når jeg har gjort det her tidligere, altså snakket helt til jeg får inn meldinger, så pleier det å bli ganske kleint for meg, altså. Og jeg hater noe kleint. Men det er noe jeg hater mer. Og det er å ikke få inn, ønskelåter til dine tre på MP3. Nei da, det gjør dere alltid. Altså, jeg har aldri hatt en dine tre på MP3 hvor folk ikke har levert. Men det er mest fordi MP3 er en så vakker familie. Men i hvert fall, fredagslåt. Hva er en fredagslåt? I min mening så er en fredagslåt noe som får deg opp og nikke. En låt som du kan sette på fors. En låt som du kan, som får deg til å slappe helt av, men på en energisk måte, er det jeg tenker er en fredagslåt. Så inn i appen NRK Radio akkurat nå, trenger at du går inn, finner frem MP3 og sender en melding. Nominer inn låta di til dine tre på MP3. For husk, jeg kan ikke bestemme dine tre på MP3. Det heter ikke mine tre, det heter dine tre. Så inn i appen NRK Radio, gjør det akkurat nå. Der fikk jeg den første. Mens vi tar turen til Hagle, Staceman og Sputnik. Dette er Gamleveien. Vi ser!

0: Minds her på MP3, hvor vi skal gå i gang med
1: Dine tre på MP3.
0: Og ja, det stemmer, det er dine tre på MP3. Hvem er det som skal få første låta si? Lurer du kanskje på, og du lurer også kanskje på hva som skjedde med stemmen min der. Jeg holdt på å kvele meg selv. Det var det som skjedde. Jeg svelget i feil hull. Men hvem er det som skal få første låt? Det skal bli Julia som har sendt inn den første låta. Oi, der ja. Og Julia, du sendte inn tre låter. Det her liker jeg når jeg kan få lov til å hjelpe litt med å velge mellom. Du spurte hvem rocker av Spektakel. Sendte du også inn Ritmo, sin Black, Ritmo av Black Eyed Peas og J Balvin. Fett. Men låta jeg valgte å gå for, det er årets urørt vinner, nemlig WWE, eller WWE av Teddy. Julia, det her var et kærlig bra innsending av låt, altså. Du skal få den akkurat nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: VVE av Teddy som ble årets urørt 2026, altså det var Hell of a Final, altså hvis du ikke har sett den nå, så kan du gå og se den inne i NRK TV-appen eller på NRK TV-appen på TV-en din. Anbefaler det virkelig, altså. Vi skal fortsette med låt nummer to her i dag. Hvem er det som har sendt meg den lurer du på? Jo, det er Alexander som sier Hallager, herlig å ha deg på øret denne fredagen. Kunne du smelte opp headlights av Robin Schulz? Hadde blitt ordentlig glad. Vet du hva? Hvis det er en ting jeg skal ønske jeg kan gjøre med folk på fredager, så er det å gjøre dem ordentlig glad. Så Alexander, Robin Schulz sin headlights, det er en ganske easy ask av meg, altså.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Nei, ikke gjør det da. Don't go chasing all the headlights. Du fikk Robin Schulz og Islay sin headlights her, sendt inn av Alexander. Dine tre på MP3. Jeg har kommet ut de siste låtene ut i dine tre på MP3. Hvem sin låt skal det bli? Det var ganske mange gode å velge mellom. Men det ble altså Sebastian sin ønske om Issa og Dutty Dior sin Hallo. Han skriver, mimre litt tilbake til Dutty. Er det mulig å få Hallo? Ah, tøff melding, men ja, det er det.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Så passende, bro. Du fikk Hallo Issa og Dette Dior. Altså, for en låt å få på en fredag. Og vet du hva, siden det fredag, så kjører vi ikke dine tre på MP3. Det blir faktisk en fjerde. Dine tre på MP3. For iblant så det lov å bryte reglene pitte litt. Ja, ikke si det her til sjefen min, men vi kjører en dire fire på MP3. Ikke helt lov, men vet du hva? Når Kasper sender inn melding og sier noe fra Røyksopp, det den beste fredagsmusikken, så må jeg jo levere på det også, altså. You ask and you shall receive. Hvilken låt har jeg gått for, siden du ikke ga meg noe klar veiledning, Kasper, og bare sa noe fra Røyksopp, så har jeg gått for en av mine favoritter, og det nemlig Eple. Låter litt sånn her. En gammel låt som vi ikke spiller så mye lenger på MP3, men jeg ser at den har vært i arkivene, og det betyr at vi har pleid å spille den. Sikkert hadde kommet, for det en banger. Jeg håper du koser deg med den, Kasper.

Det var äpple av røyksopp på denne fredagen her, hvor vibesa holdt på å si kan ikke bli bedre, men det kan det. Vi tar turen til Samuel Lola, ta med deg selv.

Det var Sabrina Carpenter, Tears fick du här på MP3 i det klockan har begynt att närma sig med stormskritt mot klockan 2. Och hvis du nettopp har skutt på radioen tenker jeg vet ikke hva det betyr, Ager. Hvorfor det så viktig at klokka begynner å bli 2? Det fordi tiden min her, den dessverre oppe ganske straks. Jeg har kun 10 og et halvt minutt sammen igjen med deg. Og det vil si at jeg skal ta helg, men du trenger ikke å dra noe sted, for du kan jo faktisk bare bli igjen her på kanalen, for Martin Holmen skal ta over med klubben, om ikke alt for lenge. Det skal bli gode vibes, det skal bli god musikk, og det skal sikkert være noen gøye konkurranser også. Kanskje noen besøk? Jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt med Martin i dag hva han skal holde på med. Men det blir altså i hvert fall god stemning til og med etter jeg har forlatt radioen, så det bare å bli varende. Klubben skal komme om ikke alt for lenge. Akkurat nå så har jeg lignet opp noen gode låter til deg som hører på, blant annet Madeleine sin 9-5 og Cameron Whitcomb sin Medusa. Ja, det blir faktisk ikke bedre enn det her, så det bare å bli værende her. Vi starter med først nevnte Madeleine 9-5. Ja, det var litt sånn jeg følte meg i dag. 9-5.

Det var Skyline, Light Fusion, Ailey her på MP3. Navnet Ager, jeg har hengt med deg her siden klokka var 11. Og nå har den blitt 2, eller skal bli det i hvert fall. Siste låt ut fra meg, det blir Roxanne. Jeg ønsker deg en ordentlig god helg, og vi høres en gang snart.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Og der det oss to. Ja, takk til Agera, og takk til deg, og takk til fredagen. Endelig så det fredag, og det deilig å kjenne på. Jeg må bare si det. Jeg trodde ikke fredag her skulle komme, men nå den her. Om det så regnvåt, eller om sola skinner der du come as you are. Nå ett minutt over to, klart for siste nytt. Her NRK Nyheter.
2: Og vi startet i Stortinget.
0: Jesper Nåndal.
3: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd.
2: Det sa Kong Håkon i trontalen for litt siden. Denne fredagen nemlig en historisk dag. Det første gang at Kong Håkon åpnet Stortinget som Norges konge 5 uker etter at Kong Harald døde. Oppgaven hans ved åpningen av Stortinget å lese opp trontalen som skrevet av den sittende regjeringen. I denne talen så fokuserte regjeringen på å bedre folk sin økonomi.
3: Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisen. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030.
2: Og samtidig så advarer regjeringen om at bedringen i folks økonomi sårbar, fordi at krig og uro kan presse opp prisen på energi, mat og andre varer. Politiet har nå i ettermiddag fjernet aksjonistene ved gruveanlegget ved Førdefjorden. Det var flere fra Natur og Ungdom som i 6-tida i dag tidlig lenket seg fast ved gruveområdet etter at selskapet Nordic Mining fikk nytt løyve til å dumpe 4,5 million tonn gruvemassa i fjorden. For 3 måneder siden så slo Høyesterett fast at den opprinnelige tillatelsen som selskapet fikk ikke var gyldig, og senere så har regjeringen gitt dem et nytt. Natur og Ungdom kaller den nye løyva for ulovlig. Manchester City bekreftet i dag at de nå har anket Premier League-dommen. Forrige veka så ble det klart at klubben ble kjent skyldig i flere brudd på ligaen sine økonomiregler. Storklubben skal ha blåst opp inntektene sine og underrapporterte utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk. Og klubben ble til slutt felt på 114 av 115 anklager om regelbrudd. Kjernen i saken beskyldningen om at City sine eiere i realiteten betalte mesteparten av pengene som klubben har bokført som sponsorinntekter. Og NRK Nyheter her på MP3, der fikk du av Jesper Nåndal.

Street Boys, og det er mot deg det her. Det er akkurat MP3. Martin her, radioen din. Og jeg skal spørre, har du hatt et eureka-øyeblikk denne uka her? Del det med meg i appen NRK Radio. For selv så hadde jeg det i dag i en forelesningstime. Jeg forsto liksom noe jeg tenkte jeg aldri kom til å forstå. Og det var så deilig øyeblikk. Jeg bare, wow! Fått melding her fra Tuva, som skriver Eureka-øyeblikket mitt kom da jeg skjønte at man kan trykke på spacebar-tastatur, altså space på tastaturet for å scrolle nedover nettsida uten å bruke musa. Følte meg som en fullblods hacker. Her kan man det? Nei! Man kan det! Nei. Det har jeg aldri gjort før. Ok, det var gøy. Takk, Tuva, for meldingen i appen NRK Radio. Oi, wow! Ok, Jonas her da. Skjønte ingenting av kvantitiv metode før 3 timer før eksamen i fjor. Da løsta det plutselig, og jeg fikk garantert stryk til en B. Bøy meg hatten for Eureka-øyeblikk, skriver Jonas. Takk, Jonas, for støtte. Det trengte jeg. Den er hard, ja. Marius skriver, mitt Eureka-øyeblikk var da jeg oppdaget at man kan varme opp igjen pizzarestene fra i går i airfryen i stedet for mikroen. Sprø skorp på 2 minutter. Det forandrer livet mitt, skriver Jonas. Det er ikke så dum, altså. Den der er... Ja, airfryer har jeg aldri begynt med. Nei, det er min greie. Vi har også her Tuva som skriver «Mitt Eureka-øyeblikk kommer alltid i dusjen». Satt fast på bacheloroppgaven i 2 uker, tok en varm dusj og plutselig skjønte hele strukturen. Varmt vann er magisk for hjernen, skriver Tuva på melding til oss i appen NRK Radio. Og da spør jeg, altså, er det flere Eureka-øyeblikk der ute? Send melding inn i appen NRK Radio. Og jeg spør da, også i appen nå, «Har du noen gang latt som du skjønte noe?» spør jeg. Man kan stemme på ja, nikker og smiler konstant, selv om hjernen er helt tom. Det svarer nå 82% av alle som har stemt, mens 18% sier nei. Spør helt til jeg skjønner det, uansett hvor flaut det er. Appen NRK Radio. Og du har fått melding. Du har fått melding. Ja da. Fra Emil, som spør Martin, kunne du fått på litt modern talking, eller? Brother Louis? Emil, i dag er det ikke dagen din. Nå skjer det. Her er det.

Emil, altså, som vil høre Brother Louie Louie Louie på NRK MP3 nå. Den der, den trengte jeg. Det fredag, altså. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Nå det tid for konkurranse, og den konkurransen kombinerer appen NRK Radio med det som skjer her på radioen. Og hvis du går inn i appen nå, så finner du en avstemning. Der står det: hva er fredagens klubbkode? Hva er klubbkoden? To emojier ligger der som en kode. Bak dem så ligger det en låt. Og når du vet låta, sender du en melding inn til meg i appen NRK Radio med riktig svar og alt det der som du kjenner godt til. Og jeg ble inspirert av gårsdagens finvær i Bodø og i Nord-Norge. Derfor er dagens låt også kanskje da veldig sommerlig. La oss høre, her kommer et lydhint. Ok, det var hintet du fikk. Du skal få flere hint av meg, altså, jeg lover. Men det ett av hintene som du får da i dag for å kunne finne ut av hvilken låt vi på jakt etter. Og jo flere meldinger du sender inn til oss i appen NRK Radio, jo større sjanse har du på å stikke av med premien. Og premien, det et NRK MP3 handlenett, og så det et diplom som kan bli ditt. Ok, la oss nå høre hintet en gang til her. Hvilken låt kan det være? Send melding nå.

0: on the ground. I'm grounded.
1: Velkommen skal du være til oss her I MP3-klubben. Nå holder vi på med en konkurranse hvor vi kombinerer appen og det som skjer her på radioen. Og vi prøver å finne ut av da, hva som dagens klubbkode. Konkurransen her varer ikke mer enn 6 minutter til, så du har veldig kort tid på deg til å finne ut av hva som klubbkoden. I appen finner du to emojier som skal hjelpe deg på vei. Og her på radioen får du også en hint nå. Det ett lydhint. Her kommer hint nummer to. Okay. I was drunk last night. Ja da, nå begynner jeg å synge sangen. Det en av mine favorittlåter, altså, det her. Og jeg var inspirert I går, fordi I går så var det skikkelig sommer mange steder I Norge I nord. Og så ble jeg så skikkelig inspirert av det. Derfor fant jeg frem en skikkelig sommerlåt I dag. Det grunnen til at du får sånn sommervibes her på radioen akkurat nå. Hvilken låt vi på jakt etter? Det spørsmålet. Ja, du sender meldingen til oss I appen NRK Radio når du vet det. Og jo flere meldinger du sender, jo større sjanse har du for å vinne også. Det notert. Det bra. Vi skal trekke vinner etter musikk fra Dynoro. Nå først Dua Lipa. Her Illusion.

Dino Rodde, In My Mind på NRK MP3, og nå tid for kåren vinner av klubbkoden. En kode som du finner I appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte, så finner du den. Og der det I dag vært en sol og en person som blåser. Det har vært emojiene. Og så et hint I appen har fått, som du har fått også, det vi snakker sommerhit. Jeg tror det litt vanskelig I dag, faktisk. Jeg ser det. Det ikke vært den letteste låta, selv om jeg trodde det var det. Fordi kombinert med døm hintene I appen, så har du fått noen lydhint av meg også. Blant annet det her. Mhm, og det her. Hva det for noe? Det Italo Brothers. Med Same Air. Ble mest inspirert at det så varmt og godt I går I Nord-Norge, så jeg tenkte, ja, fader, la oss kjøre på med skikkelig og en realt sommerlåt. Den som visste I dag, det var Yvonne. Grattis til deg. Yeah! You did it! A girl! Og da får du et NRK MP3-handlenett, og ikke minst et diplom, håndskrevet og sånn, altså til deg. Så takk for alle meldinger I appen NRK Radio. Og det jo fredag, så why not? Nå kjører vi. Her Summer Air.

Det lønn, og det selveste Ballin på NRK MP3. Jeg heter Martin, og jeg tenkte vi skal ha fredagsstemning. Her Dash Berlin, Alan Walker nå, og Wickstar med Better Off.

0: Er det fredag?
1: Ja, det er fredag. Du har skrudd på kanalen som er helt rett å høre på akkurat nå. Martin her i radioen din. Skal vi se da, er Fredrik Skavlan.
2: Hender det at du ångrer at dere ikke var litt mer crazy?
1: Han er med, vet du, det er bra. Takk for Sjøveronni.
3: Yippee-ki-yay, motherfuckers.
1: Svensk værmelder.
4: Skitveder, skitveder. Måndag, tisdag, onsdag.
1: Ja, bra. I dag er det fredag, heldigvis.
5: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
1: Victoria Beckham, are you
6: with? I have to raise it. That doesn't happen often. I'd like to start by congratulating...
1: Okay, I had to raise it. That doesn't happen often. Okay. Snakk for deg selv, sier jeg bare da. Alexander, med eitid i bordet. Ja, bra. Da er vi gjengen er samlet, eller? Mangler vi noen nå, tenker du? Ja, vi mangler noen. Vi mangler noen. Men den kommer på vei, altså. Jeg lover, den kommer. Jeg gleder meg til det her, ja.

0: nå er fredagsstemningen her. Sunniva, Henrik, er dere her?
1: Ja!
2: Ja, hei!
0: Ja! Det er der vi skal være. Ok, mer for jenter.

0: Ariel. Unge Særing, som en venn av MP3-klubben. Det deilig å si en venn av MP3-klubben. Og da sier jeg, vi tar med oss to venner til.
1: Ja!
0: Ja! Jeg synes med Hedvig, velkommen skal du være.
2: Tusen takk!
1: Det så hyggelig å få være med.
0: Altså nå, nye programmer din neste stopp.
1: Yes.
0: På NRK. Hva neste stopp og alt det der skal du få vite, du som hører på, så slapp helt av. Men du kommer til å få et nytt sted du skal scrolle i kveld, for å si det sånn. Det er fare for det. Men Sunniva Hedvig, i dag temaet mitt Eureka-øyeblikk.
1: Ja. Yep.
0: For jeg hadde det selv i dag på skolen, liksom jeg hadde metodefag. Jeg bare, åh, er det sånn det funker?
1: Ja.
0: Okay. Ja. Har dere hatt noe Eureka-øyeblikk i det siste, dere, eller?
3: Vi har nylig vært på kurs med skatteetaten.
1: Yep.
3: For vi har innsett at vi ikke... Vi har, skatt har vært liksom et utrolig mystisk tema.
1: Yep.
3: Så vi var på et 4-timers lang kurs, og det, vi har aldri lært så mye.
1: Nei.
3: Det var liksom det mest effektive forelesningen man noensinne har vært i.
1: Ja, det var, gikk slag i slag, og det var bra å gå fra student og bli selvstendig næringsdrivende, det kurset. Det var verdt det.
3: Det anbefaler vi.
1: Og jeg hadde, liksom,
0: hva lærer man da liksom da?
3: Nei, det alt om skattemelding ja,
1: NBA-plikt
3: ja, altså, det jo et dritkjedelig tematikk, men som man dessverre må forholde seg til hver eneste dag.
0: Ja. Ja. Ja, jeg ser det. Å, fy faen.
1: Veldig,
0: ja,
1: veldig flinke folk.
0: Jeg tror jeg tok det samme kurs en gang jeg altså, faktisk. Så, been there, done that.
1: Ja. Nei, og jeg, en sånn personlig eureka er at jeg helt oppriktig har tenkt veldig lenge at sånn tynn og tykk L og SKJ-lyd og det, at det var bare noe man, det var ikke noe man liksom oppriktig kunne si forskjell på i munnen. Men så fant jeg ut at det faktisk, at det er faktisk en forskjell, at det handler om hvordan man ser tungen i munnen, og det synes jeg var utrolig... Sykt å finne ut av, så nå driver jeg og øver meg litt i skjul på å si tynn L.
0: Hvorfor skal du si tynn L egentlig?
1: Jeg vet ikke, fordi alle driver maser. Ja, det er det. Tykk L for the win.
0: Ja, men herregud, si kjøttkaker. Nei, kjøttkaker, det er ikke noe L det der. KJ-lyd, det er det.
1: Ja,
0: og så elg, der er det tjukk elg.
1: Arndal,
0: der er det tjukk
1: elg.
3: Lillehammer.
0: Ja, nesten.
1: Ja, det blir nesten.
0: Men hvordan går dette prosjektet da, med å lære seg SKJ-lyden og KJ-lyden?
1: SKJ og KJ, det var veldig mye enklere enn tynn og tykk L. Det sliter jeg fortsatt med. Men,
3: og så spør hun hele tiden meg om jeg kan sjekke om det er riktig eller ikke, men jeg hører ikke forskjellig ærlig, så jeg sier bare at det høres bra ut.
0: Det er det beste i verden, det høres bra ut. Høres bra ut. Men du, dere er jo, jeg elsker dere, og jeg synes det er så stas å ha besøk her i dag i MP3-klubben, og vi skal snakke mer om det dere er i gang med nå, nemlig neste stopp.
1: Ja.
0: En konto som du finner på sosiale medier, Instagram og TikTok.
1: Yes.
0: Men hva skjer egentlig der, jenter? Mer om det etter Tigutt. Her er Se på meg.

0: Det er ti gutter, se på meg. Og nå har jeg fått besøk av de to damene
1: her. Da kan jeg ta kamera. Oi, oi. Jeg blir jo tatt. Å gud, en pillevegg. Hun har jeg sett før. Hvem favoritten din? Ja, det han. Køddestedet. Spør.
2: Kjegg, hva vet du da?
1: Dette må jeg selvfølgelig dokumentere.
2: Autograf.
0: Ja da, Sunniva Hedvig som nå med på neste stopp.
3: Ja!
0: Og det kan dere følge med på TikTok og Instagram, stemmer ikke det, jenter?
3: Yes!
0: Yes, girls! Altså, det første spørsmålet mitt er jo de to karakterene vi hørte her. Hva er dette for noe?
4: Det var egentlig, vi bodde i Trondheim, så bodde vi rett over en Egon. Så det var egentlig at vi hadde lyst til å dra på Egon, og så trengte vi en slags unnskyldning for meg. Vi lager en video, for da kan vi dra dit med god samvittighet og bare plutselig spise på en søndag. Og så satt vi jo i kostymer liksom i ytterdøren og var sånn, vi kan ikke gjøre det, vi kan ikke gå inn i to, som to karakterer.
3: Vi var jo utrolig sultne også, for vi drev og ventet på at vi skulle spise på Egon, og da var det noe med å bare... Nei, nå må vi bare gjøre det. Og
4: da ble det at vi var et kjærestepar, hvorav kun den ene karakteren som får prate, den andre er liksom så å si stum. Men at dynamikken er ligger ved at jeg, min karakter, som liksom typen, som er veldig glad i madammen, jeg er jo, gjør alt som hun vil. Så da ville hun på Egon, og da var det vi skulle gjøre.
3: Foran rundt lillefingeren. Og alt er impro da. Så det er veldig gøy.
0: Altså det er jo helt rått. Fordi dere har bodd i Trondheim. Dere har startet da med neste stopp. Hvordan startet hele humorgreia deres egentlig?
3: Altså vi har jo bodd sammen i 4 år faktisk i Trondheim. Og begynte jo, vi syntes hverandre var veldig morsomme. Og skrev litt sånn sketsjer her og der. Og så var vi med i ukerevyen da, for de som er kjent med det. Og også da forfatterkolleger som skriver sketsjer. Så vi hadde veldig mye materiale. Så kan Hedvig ta av i historien.
4: Og så var det, kom vi til januar i år, og da var begge to arbeidsledige. Eller begge hadde søkt, vi søkte, satt liksom bare og søkte jobber hver eneste dag i stua. Og da når vi først var sammen, så var vi sånn, ja vi kan jo drive og lage noen sketsjer og lage et show og sånne ting. Så det var egentlig et produkt av utrolig mye fritid. Som gjorde at vi rett og slett begynte å legge ting på internett. Som har vært en liksom terskel før, men var sånn, vet hva, det kan vi like gjerne bare gjøre.
3: Nå, vi skulle uansett flytte fra Trondheim, og ja, det kan vært hyggelig å bare ha et show og vise de sketsjene vi ikke fikk vist i revyen. Og så lagde vi en Instagram bare for å kunne liksom bleste dette showet. Men så var det jo gøy å lage bare videoer også.
0: Og nå er dere da i neste stopp, som man da kan se på, altså NRK neste stopp, som man kan se på Instagram og på TikTok. Men hva er neste stopp for noe?
4: Altså neste stopp er vel en, man kaller det vel en slags utviklingskonto, hvor man da liksom i 3 måneders bolker tester ulike nye profiler. Rett og slett, så nå var det vår tur i 3 måneder.
3: Ja.
0: Wow, ok, altså dere er akkurat i gang nå, der ligger det 2 videoer nå. Det er sånn 2 som har kommet ut nå, og jeg vet dere har fått opptaksgreier og sånn, så altså jeg elsker det allerede. Så i kveld så kan du scrolle deg gjennom neste stopp. Vi har jo profiler som Hedda, Nate har vært der, altså det er masse innhold, det bare sjekker ut. Og så blir det spennende å se da, hva dere finner på etter hvert.
3: Ja. Denne uka har vi filmet 9 videoer, så det kommer på løpende bånd.
0: 9 videoer! Det er jo helt rått, det er jo samlebånd.
3: Ja.
0: Wow! Og så er det jo sånn at dere kjenner hverandre godt, men vi skal ta en liten Sunniva vs. Hedvig-test etterpå. Ikke gå noe.

0: Det her, det Mike Perry, Shai Martin og The Ocean. Og vi heldige her I dag, kan få besøk. Ja. Dagens gjester Sunniva Hedvig, som du kan se I neste stopp. Hei, jenter, og god fredag.
1: Hallo, god fredag!
0: Dere kjenner hverandre ganske godt.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg at sammen skal vi bli bedre kjent med dere her på radio nå. Så jeg laget en liten dilemmaskrev med dere.
1: Okay, gøy.
0: Dere henger på med det, eller?
1: Yes.
0: Så det egentlig bare sånn, dere to kjenner hverandre best. Det mellom dere vi skal nå samarbeide og finne ut av det her. Så for eksempel, hvis jeg starter med, hvis jeg starter nå da. Hvem av dere mest sannsynlig til å komme 15 minutter for sent til en avtale?
2: Meg. Sunniva.
0: Sunniva, ok. Ja. Hvorfor det, Sunniva?
2: Fordi at jeg driver og styrer og styrer og styrer, og bruker eller bare generelt lang tid, og vil gjerne... Jeg koser meg sånn med å ordne og drive og styrre og stelle, og da blir det ofte at jeg blir løpende ut døra, fordi jeg glemmer alltid ting på slutten.
0: Nå jeg spent på nummer to her. Hvem mest kaos på rommet sitt?
2: Det Henrik, 100%.
3: Det egentlig... Å snakke om at det rot sensitivt. På rommet et sånn ikke-tema som Sunniva ikke får prate med om, for da blir jeg alltid sur hvis jeg nevner det. Fordi jeg vet så godt selv, men jeg vil ikke gjøre noe med det.
0: Det såpass, ja. Snakker vi bomba, liksom?
3: Ja, vi snakker om at Sunniva har en vits om at du liksom må finne en liten sti gjennom alle klærne for å komme til den andre siden av rommet. Så det ganske krisetilstander, ja.
0: Og vi der, ja. Ok, hvem mest drama hvis ting ikke går etter planen, da?
2: Oi, men det kanskje meg. Ja, Sunniva.
0: Nei, Sunniva, ok.
2: Ja, jeg blir mest stressa, jeg. Jeg sånn stressa mus.
0: Åh, du det, ja? Åh, jeg stressa mus, det gøy å si. Hvem tar de dummeste valgene på byen en lørdagskveld?
2: Nei, og det jeg litt uenig.
3: Nå peker vi på hverandre.
2: Ja.
0: Ja, ok!
2: Ja! Jeg tror det
0: kan nok kommer... dele litt på det, liksom.
2: Ja, men dele litt på det.
3: Vi er gode på å liksom ha og være liksom gode på å finne på ting sammen.
2: Ja, men vi gjør det sammen, det egentlig det som
3: problemet.
2: Hvis
3: vi først bestemmer oss for at nå skal det være en kveld som vi ikke skal glemme, så klarer vi å skape det. Og så vi kjedelige av og til å dra en tidlig.
0: Den siste her da, det her sier litt om dere, tenker jeg. Hvem kommer til å bruke opp hele månedslønna de tre første dagene I måneden?
2: Hedvig.
0: Hva bruker du på da, Hedvig?
3: Hva sa du?
0: Hva bruker du det på da?
3: Jeg tror, vi jo fornuftige begge to, men jeg mer sånn, når man får lønn, så blir jeg litt sånn der, jeg får bestille litt mat, og får kjøpe meg noen klær, og liksom...
2: Men jeg slenger meg gjerne på det.
3: Sunniva veldig god til å spare, og det jo litt bra at vi kjente begge to, at nå får man jo lønn plutselig, men man har veldig studentmentaliteten fra Nellis. Det var grøt I kantina I dag, som vi begge to hadde lyst på, og I stedet for å kjøpe hver vår, så kjøpte vi en sammen og delte den, så det skulle være litt billigere. Så det vi gode til å spare begge
2: to. Ja,
0: Åh, det gøy! Ja. Du delte grøt!
3: Ja, det var halve skålen var rømmegrøt, og halve var risengrynsgrøt, for vi ble ikke enige om type grøt. Så det med å ordne seg til grøt.
0: Men et lifehack I kantina på NRK, du vet, det på fredager. Ja. Jeg håper ikke kantina hører på akkurat nå, da. Men du kan ta på så mye du vil.
3: Ja, det var jo det.
2: Det var det vi skjønte. Vi så på de andre. Ja. Det var fulle grøt.
0: Kjør på! Og så det deilig. Åh, nå fikk jeg lyst på grøt også.
2: Ja, det var fredagsgrøten.
0: Ja, for meg så det egentlig lørdagsgrøt. Jeg har vokst opp med lørdagsgrøt, jeg vet du.
3: Ja, det også, var helt uvant for meg før jeg begynte på folkeskole. Da var det sånn grøt hver lørdag, men det liksom bittelitt latosintolerant, så var det bare litt dårlig stemning hver lørdag. Man spiste det, ja. Så jeg måtte slutte med det etter hvert.
0: Takk for informasjonen. Og nå sitter du I et studio sammen med Sunniva, og du har litt tosintoleranse. Ja, men det fint.
2: Det ganske tett.
0: Ja, men den god. Det bra. Det der vi skal være. Og så det sånn at, Sunniva, du jo venn av MP3, spesielt.
2: Jeg
0: vi skal finne ut av, jeg skal finne ut av hvor venn du egentlig Men nå, hør her nå. Dette bra låt, eller? Call me.

0: så bra.
1: Det så deilig å se innboksen vår. Lona med oss skriver Halla Martin. Sangen du satt på nå, skriver hun. The Ocean av Mike Perry er veldig barndom fra da jeg var 12, så tusen takk for Memory Lane, skriver Lone, og den låta spilte jeg I stad. Helt enig. Jeg elsker låta, så det så deilig. Lena har sendt en melding til oss angående Eureka-øyeblikk. For I dag så spør jeg, har du et Eureka-øyeblikk? Hun skriver her nå at da jeg gikk på ungdomsskolen så hadde vi sånn at vi skulle prøve å jobbe et sted. Og jeg var plassert på barneskolen jeg gikk på og fikk en oppgave. Og skjønte ikke da jeg spurte om det kan gjenta seg, så skjønte jeg det fortsatt ikke. Oppgave og PC, så jeg lade som jeg skjønte det og bare skrev masse random ting. Siden jeg skulle skrive regnestykke på en spesiell måte. Og da hun som veileder for dagen skulle sjekke, så var alt gjort feil. Åpenbart, siden jeg ikke skjønte en dritt, skriver Lena på melding til oss I appen NRK Radio. Ja, det jo det som skjer, vet du. Ja, vi prøver oss. Og så har vi Siri her, skriver, jeg vet hvordan vi kan få folk til å vite at det fredags allerede. Slå på det fredag Herman Flesvik. Tror det tror folk vil skjønne det da. Jo, sa du? Siri, jeg elsker innspillet ditt. Fredag med Herman Flesvik, ok? Skal vi se om jeg har en lista med her nå da, mens jeg holder på å snakke. Den skal på, den skal, altså det ikke spørsmål engang. Vi skal få på den. Det fredag, min venn, ikke sant? Det noe med det, ikke sant? Å få folk til å skjønne det, fordi appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte, så spør jeg I dag. Hvis jeg sier fredag, hva tenker du da? Og det som litt merkelig at 44% sier, oi, det fredag I dag? Og det må vi gjøre noe med. Vi har et ansvar. Så her Herman Flesvik.

Herman Flesvig. Det er fredag, fordi Siri mente den låten måtte til for at folk skulle skjønne hvilken dag det var I dag. Jeg elsker innspillet, Siri. Det flere som har noe innspill til hva vi kan gjøre for at alle 44 som har stemt I appen Oi, det fredag? Skal forstå at det fredag? Send melding nå I appen NRK Radio. Meld deg på. Penalde skriver at det sol og 18 grader I Bergen I dag. Åh, det! Er

Bra, Øyler, og du vet, og jeg tror oppgaven vår I dag, den fredagen her, på en måte ikke å finne opp kruttet på nytt. Jeg tror akkurat nå så du og jeg I sånn modus hvor vi bare har lyst til å høre på digg musikk, som kan få oss til å kjenne på fredagsfølelsen. Så det skal vi gjøre nå, her med pausa. Og det nå på låta, altså.

jeg skulle ønske var jeg som fant på låta der, at jeg kunne synge og alt det der. Altså, ja, akkurat det skulle jeg ønske av meg. Fy faen, så bra låt. Bauta! Diktatur og lav, velkommen skal du være til oss i MP3-klubben. Og uka som har gått, så har vi jo landet at sammen med Hjorterud Allé, så skal vi lage en egen torsdagslåt. Ja da, du har fått det med deg, men det kommer til å skje, altså. Gutta i Hjorterud Allé er helt med på det, så jeg gleder meg masse. Vi skal gå i gang med løpet av høsten nå, blitt planen. Og du som hører på MP3-klubben skal selvfølgelig få være med å bestemme. Ikke sant? Si at du kommer med forslag til tekst. Kanskje skal vi spille noen melodier for deg. Du kan være med og tenke sånn, ah, den måten der, det er best. Det tar vi da. Men nå, den fredagen her, så fokus på én ting, og det å få fredagsstemninga. Virkelig. Og det Aksel Kanna som skriver her, leste i nyhetene her om dagen at Vidar vil ha gifta seg. Så da kan vi vel ikke spille One Night Stand lenger, eller? Kan vi det? I'll give a damn. Her er det uansett. Det var noe av det her som gjorde at Ida Villas breaka, var det ikke det?

0: Avila! One Night Stand, og han har kanskje gifta seg en uke som gått, han. Altså, jeg har jo blitt invitert mange ganger på å synge karaoke sammen med Vidar Villa på fritida. Jeg har aldri gjort det enda. Det har liksom ikke passet seg, men det skal jeg... Jeg håper at jeg gjør, altså, virkelig. Fått melding her i appen og radio også nå. Har dere en geit i studio? Ja, vi har en geit i studio, faktisk. Det er lytter Alexander, som er sjukt god på å lage geitlyd, og det har på en måte blitt liksom lyden av MP3-klubben. Så den spiller jeg når det passer seg. Don't let me down på vei til om 2,5 minutt. Nå aller først. 1:04. Her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og her skal det handle om dieselpriser.
2: Jesper Nåndal.
1: Høyre kommer ikke til å støtte forslaget fra FRP, Senterpartiet og KrF om kutt i drivstoffavgiftene frem til nyttår, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Forslaget da skal stemmes over på tirsdag, men hvis ikke Høyre er med, så betyr det at det ikke vil få flertall. Under Stortinget sin åpning i dag så demonstrerte også et lite knipp aksjonister fra Dieselbrøle utenfor, og statsminister Jonas Gahr Støre sier at han forstår at priserne går utover mange.
3: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Men desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned.
1: I Sverige så har Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson nok en gang fått oppdrag i å danne en ny regjering. Detta vil da bli andre forsøk for Andersson til å finne en regjering som kan godtas av riksdagen. Valget da ga flertall til de rødgrønne, men forhandlingene blir ikke enkle mellom de fire partiene. Da sier korrespondent Joakim Reikstad.
4: Vi står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet, så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere.
1: Og vi skal holde oss til Sverige, vi.
5: I vårt eget blue Hawaii. I vårt eget blue Hawaii.
1: For mange har vært redde for at svenske danseband skal stoppes i tollen fremover hvis de skal spille i Norge, men det er nå avblåst, melder E24. I nesten 40 år så har svenske musikere hatt en avtale om at de kommer gjennom tollen ved å vise instrumentlista og en stemplet tillatelse. Men denne her avtalen den ble droppet tidligere i år, og dermed måtte musikerne ut med 25 000 kroner per spillejobb for å komme seg gjennom tollen. Nå har regjeringen snudd, og dansebanda kan enkelt komme seg inn i Norge, mens tolletaten jobber med en ny løsning. Dansefestene er med andre ord redda. Og NRK Nyheter her på MP3, der fikk du av Jesper Nåndal.
0: Takk for det, Jesper. Flere nyheter for alt på NRK.no. Blue Hawaii. Skal vi sjekke noe? Det er noe Blue Hawaii å sjekke på hver sida. Hver eneste dag så får jeg nye steder av Yr.no med til felles steder over hele landet. Kirkenes i Finnmark, 9 grader å oversjø hver resten av dagen. Oversjøs i Finnsnes med 9. Bodø får oversjø 12. Delvis skyet vær i Namsos med 11. Fint vær i Fosnavåg med 12. Samme vær i Nordfjordeid i Vestland. Odda får delvis skyet vær 12. Og delvis skyet vær blir det også resten av landet på min liste. Kopervik i Rogaland, Farsund i Agder, Åsgårdstrand i Vestfold, Seljord i Telemark, Kongsberg i Buskerud, Vestby i Akershus, Ryggebyen i Østfold, Hamar og Otta for alle delvis skyet vær. Og temperaturen ligger sånn 9-12 grader mot kvelden. Alltid mer vær på Yr.no da, eller i appen Yr.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
0: Du kjenner det. Fredagen er her. Vi skal ha ja og nei, eller ikke vi har noen få minutter. Og så skal vi spille musikk. Og nå, The Chainsmokers, Don't Let Me Down.
6: Dette er
2: NRK MP3.
7: MP3. Herregud, Martin, nå er det jo snart helg.

løpet av 30 sekunder. Det reglene. Så skal vi se da, inboxen vår. Har det kommet noen meldinger? Ikke enda. Du holder på å skrive nå, skjønner jeg. Det bra det. Musikk fra Raya på vei til deg. Where is my husband? Men nå først, her golf. Og sucker for pain.

0: er Where's My Husband, og det er David Guetta og Ray, ikke minst. Og nå...
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Hei, Lone!
2: Hei, Martin!
0: Og god fredag, ikke minst!
2: God fredag!
0: Ja, hvordan er fredagen for deg?
2: Den
0: kjempebra.
2: Jeg har vært i
0: Narvik
2: med
0: Nordlem. Vært i Narvik, ja? Ok. Ja. Hva skjer i Narvik, da?
2: Mamma og jeg, vi skulle shoppe litt og se til en god rakte på gullrøtter. Vi glemte å kjøpe det, men vi klarer på normal og folk skal dele det med henne.
0: Ok, jeg skjønner. Så det har vært en sånn shopping day.
2: Shopping day. Mm-hmm.
0: Og så har du nå meldt deg på konkurransen av Jan Eileken for første gang.
2: Ja, jeg er nervøs.
0: Ja. Ja, det er lov å være, altså, virkelig, ja. Men det kommer til å gå så bra, Lone. Om bare et minutt så er det overholdt, jeg på å si. Så da er vi i gang.
2: Ja.
0: Ja, skal vi gå gjennom da, for deg som hører på akkurat nå, som aldri har hørt på, og litt sånn som Lone, aldri har vært med på konkurransen før. Hvordan fungerer det egentlig?
1: Her er reglene.
0: Jo, det er sånn at Lone får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått, Lone?
2: Ja, det er det.
0: Ok, da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Ligger Nordland i Narvik?
2: Det tror jeg.
0: Nei, det er vel Narvik som ligger i Nordland, er det ikke sånn?
2: Hvordan vet du det?
0: Jeg vet ikke helt, jeg har bare troa på det. Er du god i geografi?
2: Kanskje det.
0: Liker du geografi da?
2: Det er jeg litt usikker på.
0: Hva sa du?
2: Det er jeg litt usikker på.
0: Nei, nei, nei, nei, Lode! Da svarte du samme to ganger.
2: Å nei!
0: Hørte du det?
2: Åh!
0: Og du som var så god i dag! Åh, du var så god i dag! Ja, ja. Men da, Lone, da får du prøve gang til en annen dag. Kan du ikke bare si det sånn?
2: Ja, men uffa meg.
0: Men vi får til det, eller? Var du lei deg nå, liksom?
2: Jeg er litt lei meg nå.
0: Åh, hva kan jeg gjøre for at du skal komme opp i nivå da? Hva skal vi gjøre for en trøstegave liksom? Har vi noe, kan jeg gjøre noe?
2: Ja, en trøstegave, ja, det hjelper meg.
0: Hva da liksom? Skal vi se på en sang eller sånn, eller?
2: Åh, en sang. Det må jeg tenke på kanskje en, tenke på den tote bagen, ryggsekken, det har vært så kult.
0: Men vet du hva? La oss prøve igjen neste uke da, kan vi ikke bare si det sånn da?
2: Ja.
0: Det er det man sier, vet du, Lone. På det andre skal det skje. Er det ikke det man sier?
2: Ja.
0: Ja. Åh, men takk for at du var med, Lone.
2: Ja, takk.
0: Åh, ha en fin fredag.
2: Tusen takk, Martin.
0: Ha det.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

Slater, The Dance. Det her NRK MP3. Jeg heter Martin. Og I stad hadde vi med oss Lone, som prøvde seg I Jan Eierleken. Fikk ikke premie I dag, men en ny mulighet til å være med på Jan Eierleken. Det skjer allerede på mandag, 16:45. Som alltid her I MP3-klubben. Vi på vei

0: Ruben og
1: dine tre på MP3.
0: Og der har vi det gående, altså. Nå er det bare å slenge seg inn i appen NRK Radio og sende en melding til meg og fortelle meg hvilken låt du har lyst til å høre på den fredagen her, for å få opp energien, altså, på en fredag. Hva skal til? Appen NRK Radio. Send inn melding nå. For det tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lytter akkurat nå på rappen. Først låt ut. Kall det gjerne låt nummer 0, da, kan vi gjøre det. For da skal vi ha tre låter etter det igjen. Jeg heter Lone. Lone var med på Jan Eileken vår i stad, og hun tapte. Og så sa jeg sånn, men Lone, har du noe, kan gi trøstepremie? Fordi Lone ble lei seg, det helt innenfor. Og Lone skriver nå på melding til meg at hun har lyst til å høre There's Nothing Hold Me Back av Shawn Mendes som en trøstepremie. Vet du hva? Dette er bra. Først

0: our dust. Bestemt av Nina på meldingen til appen NRK Radio. Og nå føler jeg at jeg har åpnet døra. Inn til fredagsstemningen. Det magisk å være radio sammen nå, altså. Masse meldinger også I appen NRK Radio. Staying with you. Og det bra, for nå holder på med at du musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes, og det var låt nummer en. Og nå går vi løs på låt nummer to.
1: God helg!
2: God fredag! Da
0: vi helt I gang. Og det Svein Helge som ser melding til oss. Og han skriver på melding at han... Tre fredagstopper med Kjartan Lauritsen. Ok!
1: Ok!

av alle låter vi har vært I dag. Men vi skal fortsette vi inn I dagen, og vi gir oss ikke vi. Oh no. Her nå, med Axel Grosso, The More Daddy Doe.

Bieber Exa, New Religion på NRK MP3. 5,5 på 5. Ja da, fissert. Sola skinner, og det 18 grader, så får nyheter før det skal pisse regn resten av helgen. Jeg skriver Svein Helge på melding til oss i appen NRK Radio. Han legger også til at det hundrevis med kø I Bergen nå, på grunn av høstferien som begynner. Snart hem til Øle, som han skriver. Håper du får en fin helg, Martin. Jeg håper du får også. Fått melding av Siri her også, som spør om jeg har sett dansen til Lady Gaga sin Judas. Dansen har fått over 1 million Se visninger visst nok Og Siri spør hva jeg syns Det jeg syns Dansen alt komplisert Jeg kommer aldri til å lære meg Og det gjør meg irritert nesten altså. Pena Alice med oss Hun skal møte familien og spise taco I dag Åh, så råhyggelig gitt Jeg føler vi oppe I ringa nå altså. Nå vi I gang her Eller hva? Så skal vi danse følelse her nå? Ja, det ikke sånn det skal være. Nå, når det var en ting som teller, og det klemmet, den fredagsfølelsen din, virkelig, har du noe? Det med?

0: Kristoffer Løkke Sørensen.
1: Endelig det fredag, og endelig det oktober. Hvorfor ble det helt stille nå? Det noe galt med det også da? Åja, sommeren over da.
2: Stemmer!
0: NRK MP3.
1: Og derfor I denne anledningen tenkte jeg å spille bare fete House Floor Fillers fra sommeren 26.

ass. Det passer skamløst. Rupert Holmes hadde originalen I 1979 låta etter egentlig The Escape, The Pina Colada Song. Dette var en remix laget av Krista Youngs. Låter fett da.

avisa, en såkalt kontaktannonse. Vet du hva det Vel, spør en voksen. Og I den så spør han etter en dame som liker pina colada og liker å kose seg I senga rundt midnattstider. Det ender opp på rykken annonsa I avisa, og den han får svar fra hold deg fast. Hans nåværende kjæreste, som også ute på

fyr som heter Guillaume Atlan, som selvfølgelig fransk, som også forklarer navnet på banden han hadde, The Superman Lovers. Etter låta du fikk I Golden Power Hour her på NRK MP3, så

du lyst til å meddele, ønske en låt for eksempel, trykk på send inn øverst I hjørnet med større låta her fra Steve Tosi. Også en cover.

klarer ikke å plassere originalen der, altså sånn rett fra utkommelsen, sånn på stående fot. Men det en eller annen cover der også, This Feeling fra Steve Carretti. I Golden Power Hour på NRK MP3, Kristoffer her. Hyggelig at du hører på. Håper det der bidrar til at kjøreturen til hytta, tacostekkinga går litt kjappere, barnebursdagsavviklinga går litt enklere.

ingen ende ta I denne utgaven av Golden Power Hour, og det jo som seg høre bør. Forholdsvis høy partifaktor og henholdsvis lav moral. Mellom og omvendt. Nei. Her går for den. Si penisen. Unnskyld, penisten. Det rart at du går og snubler I det ordet der, altså. Bare som hadde originalen av Finally en gang på starten av 90-tallet, 1991, hvis jeg ikke tar helt feil. Versjonen du fikk her var laget av Ola og Mason Jacks, Finally I Golden Power Hour. Det også Block and Crown og Power Dancer. Og nå til Joel Corey, dører Whisper.

Morten Power Hour. Summer House 2026 special. Jeg må snart klare å legge sommeren på hylla, vet jeg, men tviholder på den så lenge jeg har muligheten. Og nå som I danselistene for sommeren offentliggjort, hvorfor ikke bare tyne litt ekstra?

Effendi og Kratz Ibiza, Play Right. Og dør til Golden Power Hour med meg, Kristoffer, som nå ved veis ende. Men du, vi kan høres når du måtte passe deg. Du trenger bare NRK Radio-appen på telefonen din. Du vet det, ikke sant? Søk opp Golden Power Hour. Trykk på følg.

NRK MP3.

FM,